0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。